ya. Oh, ya nombe. Mari ya, ya kami. Lu ya be ya. Oh, ya nombe. Sapi ye iman mutu wap isa so papa mat ya leuna sapi ye iman mutu wap isa so papa mat ya leuna ay murusis nada nuna nisa